Ja, gande tjena eka minongwana mme metsotso e le ena e leshome le metso e mene re ga ba mane goreng ya bokae goreng yane ya bone ka makgethe ya ga ntse re ganna monnate ganna tjena he ngwana mme ke a le bona se le tshwile wena a o se motsheditse ke a o bona go se tshwile mme nkune ke a o bona lona o se tshwile ntate gana ke ma mokgotsi mo wa kae mo kgotla nnago motho wa tse mo mokgotsi ea mr cocodia ke ba reng ba se ba tswile he ka ona motsotso ya ngwana mme ke a ba bona mone ke a ba bona ba se ba tswile go monate he o bona ka nako ena ba mametse ena ke bua ka ena mmamoratwa ke bua ka PC FM bale ga ntse le mametsi wa lohe nna ne ke re gaganne ba lohe ka mmino ke tshapang gantle loge ke mmino o le tla utlwisisa re ke gotle keng ke setlhopha sa the OJs you won't fail.

ke ba bona ba seng ba sile he ngwana mme ka na le di ka mona tende ke mbona o sile mme nkune ke bona o sile ke ba seng ba sile ba ke ba bona mme ste kokodia ba mme ste mola po ba ntse ba la tlile fatshe che ba na le mabaka a o la tla fatshe e re nna ne ke etse seo ke lokelang go se etsa he o seng a letsatsi la ka jeno ya fine ne ke bapala mone ke bapalla batho ke ba tsebang gore ke batho ba rata mmino haholo ya o sa ntse a ikutlwa mono mateng ka naledi ka moo a e seng naledi ga mabote e ga mabote ga o kena kgoneng mona gore ke mmapalela phinene ke a tseba gore ke pina e kgatlhang gaolo ke ena.

qala ke a pele mo mamedi ya bobedi ke efe mme ya bobedi ke ena mona ra tshwere sanere ra tshwere ntate Milo e bitswa mo mamedi ena e bitswa dikgomo.

mamedi metsotse mašhama mabedi le metso e robedi re foga letshwaro ya bosupa e le re gatela pele ge le be jalo dipuisanong tsa rona kwano ke a bona molaetse ga kwano o re la tšhaba ke ntse ke le mazie mona number 45 ntse ke re fela kabi ke moeta pele ore ke leboka ge le buile a golong tate ore kabi ke moeta pele.